0: हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले प्यार मोहब्बत में सुन वालों प्यार मोहब्बत में दुनिया तो कहना चाहिए छोड़ के नहीं नहीं ढेर जने करेगा मैं हम तो सुन के बाहर सुन करेला जब प्यार मोहब्बत करिए तो दुनिया ना छोड़ के चल जाइए तो आनंद खुई में दुई में दुई में आनंद
1: नहीं नहीं नहीं कौन पगलाइपन है यार
0: गनवा इसने है कि हम दोनों प्रेमी दुनिया छोड़ चले एकदम गनवा कैसे कैसे इसे ऐसे गनवा बनाया तो
1: इन इंडिया है ये हिल फिल फ्रॉम द टीचर्स एंड लॉयड
0: हां ओ या
1: अगर तू हमें ना मिलिए तो हम कुछ जाबे मर जाबे हम तो के ना पाबे तो कोई ना पाई तो के
0: तो हम तो के ना पाबे तो हम बोशे ब्रुक्स से कूद जाबे है
1: आए आए तुम अगर मुझको ना चाहोगे कोई बात नहीं तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी
0: दकान तो नहीं है ना हो सके
1: नहीं मां बेचे जालूसी है खुद मां
0: बोले की गाड़ी तनी तेज से चलत ओतवा तनी तेज से चला हमें जाय खेगा
1: पगला है ये मुझे फेखते फॉर ये लीफ एंड फॉर ये लीफ ये मुझे फेखते दरफोर ये मुनीत ऑपगेफ ये मुनीत डैंक फन सुनना De wereld is tegen ons. Het is een purana gana, hè, Lloyd? Modern gana draaiker, ja.
0: Hey, maar...
1: Purana gana draaiker, modern draaiker,
0: ja.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Hamati. Toen het nou mooi is aankondig, kreeg je toen, ja. Studio met al, buit, kursie, pe. Toen het nou mooi is aankondig.
1: Boy.
0: Al toe kabel, uit.
1: Abem rasta mee, Bati, Lloyd.
0: Koei baat, hè. Je bent er niet, in ieder geval.
1: Op tijd na, pahunchwabe, hè, tollege. Dus dan, ja. dan moet het maar eventjes zo. Of zo na, alles of niets, toch? Nou, hoe is dat kijken altijd?
0: Nee, dat
1: soms klopt. Moet je tevreden zijn met een thoras.
0: Hoi, en ja, kan je
1: dus het geluid is niet optimaal. Toriabhina is optimaal. Ja, maar helemaal nooit optimaal, wat hier
0: zit. Hamlok altijd optimaal, Rela. Kan je Hamlok in haar haar? Dus, ja?
1: बड़ा opgetogen toe सुनाएगा का भाईले कुछ भाईले
0: सुन ना जब वीकेंड भर ना कॉफी चाय रहेगा कन्या भी ना रहा फ्राइडेग हादो ook geen koffie chai dacht ik nee ja vrijdag hadden ook geen koffie chai dan ja nee dan tani josh meer hier toch want je hebt zoveel
1: energie ज्यादा है ना je kunt je energie niet kwijt hè Lloyd
0: ik kan mijn energie
1: deze een छोटा लड़का
0: ik kan mijn energie alleen maar kwijt bij koffie chai middagshow में
1: बोये तो इस तो बात में अच्छा अच्छा कैसे रहा वीकेंड मौज रहा
0: वीकेंड मौज रहा ड्रग रहा है तो या नहीं वास वीकेंड वास गुड वीकेंड वास गुड
1: बस लोग है
0: या
1: खाली विरवा थोड़ा फर्फेलेंट है चाहे इल्ल कैसे
0: हाँ मैं ऐसा विरवा में भी एक शार्मर है तो is ook heeft ook zo'n charme, maar bijvoorbeeld die
1: toen hebben we bol dan barbecue bar zeker naar kut, maar komend weekend zo'n nevalo, klaar je, zo'n hamalige sanitair ke, 10 बजे सवेरे बारबेक्यू उबर जाएगा और भूती का 10 बजे रात के
0: तब तो हम
1: 12 घंटा उबरेगा
0: तो हम ऑप्टाइट पहुंचेबे हम लोग मिसी करो न मोय मिसकिन करो
1: मोय ये सेल्फ वेयर आउट करोगे
0: डायरेक्ट
1: ये सेल्फ वेयर आउट करोगे
0: सो नाउ वी कैन मिसकिन और मोय पॉडकास्ट मेकर विद कैसे बारबेक्यू कैसे चाहे करेंगे
1: बारबेक्यू पॉडकास्ट
0: हां तो बारबेक्यू पॉडकास्ट करोगे
1: सर्वर है तो सर्वर है
0: नया
1: je moet eten hebben en barbecue hebben. Je moet eten hebben.
0: Dus, ooit iets wat Hamati wil. Ja, hè?
1: Doe nog nodig in de wereld. Zoon, sab koi je khaik banawat, khali.
0: Ha?
1: Dinwaan bhar kukuru mein khaik banawat. Sab koi, dunia bhar mein. तब तक एक हाथ और जब कोई ना खाए तब एक हाथ बनी है
0: वही तो दुश ये मुत या
1: दुश गई अने खोर भाई जी तुई दिक्कत खोरी
0: कहीं हम लोग के बोल के ना
1: कहीं
0: हम लोग के बोले कि फान तनी और है तनी और चूरन दे वगैरह वगैरह है ये सब जो हम लोग चाहे बोले
1: ना यार जनाम हो रही था कोई कमेंट ली फिर मेरे मैं ये तो कोई है का जोन बनावेगा और कोई है का जोन खाएगा लोग
0: या एंड फॉर द मेंस दी जो तू लोग ई वीकेंड में मैं बारबेक्यू करे वहां सुपर मैराथन अब भाइयों से बोली जाएगा सब मेर करना न्यू आओ की ढेर बारबेक्यू प्रोडक्टन बेचा है सुपर मार्केट में दिस मेंस सेन न्यू al voorbereiding aan het treffen voor het weekend, Anand. Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, nee, het begrijp. Zona, iedereen snakt naar zon, echt waar.
0: Ha.
1: Je snakt er gewoon naar van Awit ook Hamuat voor Asse.
0: Ha, weet je toch? Op eigen, op deze.
1: Maar je klinkt een beetje verkouden, of hoor ik het verkeerd?
0: Ik ben niet verkouden hoor. Nee.
1: Door Awas, Safa Nahea, Chloyd.
0: Had je dan optimaal Nahea? Nee, nou is het een keer.
1: Daarover het door Awas, Nakel Leto.
0: Helemaal niet.
1: Maar ik ben Masika lekker weekend met u.
0: Naam, maar Masi Nakel, omdat toen telefoon was het met Jaega. Toen telefoon was het met Jaega. Dan, nou ja, het kan ook zijn, hè? Ik heb er ook last van, zoals die jongeren ook last hebben, van nachtelijk telefoongebruik. Ja, dan slaap je ook minder.
1: Ik vind het echt erg daarin, Eloy.
0: Ik hoor bij die jongeren.
1: Dus toen er wel nog naar gaan eten, joh. Maar Lloyd, dat je haar app krijgt. Hij heeft niet dus er koeien krijgt. Maar hij heeft raad haar app je aanwezig. Hij heeft dat bijna krijgt. Want ik weet van wie het is.
0: Ai, boy.
1: Ik raad me hem met 8-9 app meleggen. Van Lloyd.
0: Maar
1: dus, het is toch... Dus daar kon ik je historie kregen, hè, Lloyd?
0: Nou ja, mij maakt het niet uit of je op vakantie bent, of in Nederland bent, of er aardkist te zoeken, hiernaast te hem. Hij praat heel klaar. Ja,
1: Nee,
0: ik stoor me daar niet aan.
1: Je bent asociaal, hoor. Je bent echt asociaal, hoor.
0: Behoed asociaal, Bartina. Maar
1: je moet een beetje sociaal worden, meneer.
0: Ja, maar het is wel iets om je zorgen om te maken. Vooral bij de jongeren, hè. Mentale gezondheid. Bij de jongeren, ja, dat...
1: Denk hem, Luke, dat je boodschukli. Sociaal leven. Doe je dat, hè. Ik hoor social media. Dat is eigenlijk nep.
0: Ja.
1: Maar die echte, je echte sociale leven moet je niet verwaarlozen.
0: Nee,
1: om echte
0: zeker.
1: Mensen te ontmoeten.
0: Ja, toch?
1: Om echt op pad te gaan, uit eten te gaan, kujakker. Na kan je daarmee over Facebook bij en dan denken van ja, maar ik ben sociaal verbonden.
0: Ja.
1: Nee, je bent sociaal gehandicapt door social media.
0: Maar over handicap gesproken, informatie doen mille op social media of Facebook, TikTok, Instagram. Wat voor allemaal, wat je allemaal nog meer hebt. Je hebt een nieuws aanwezig, dus social media, is niet

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Oejana Radio gaat helemaal los. Dielse dieltuk Oejana Radio per. Up je song. Oejana Radio. Toejan het op.
3: Mijfilo ke damano me. Sahilo ke aaspaas. Ye sada gunjegi sadiyon tak dilo ke aaspaas. Aur ye sada किसकी सजा थी जो ये कहता हुआ चला गया कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। ये थे जनाब मुकेश साहब जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और जिंदा हैं।

gezellig. Koffietje, middagshow. Ja, we zijn er weer hoor. Mijaga. Aapke waasteem. Zometeen. Ujala Radio Kazini. Aanske Samachar. Aanske programma. Aanantjindri Kazinke Saat. Hem baat kunnen balen. Aanske Barime Samachar ke Barime. Ja, Pichle Dino ke Barime. Jo baat hoewe he. Jo nieuws tha. उसके बारे में हम लोग आज भी चर्चा करने वाले हैं सोमतेन प्रातु दानदार मेर ओवर माय इयर्स रेंडी बैताली मेरी भीगी भीगी सी